Kariha kunene. Kariha, ulave ke lu kariha ufula lu mehlu I 5 horas ni 27 minutos. Ndonga mene. Nzaku ka ndonga mene. Chela masa. Gichil murimi. Lokutaku 5 horas ni 30 minutos. Ahikale. Loku loku.

0: unuganire lwo kubatunya banje kuba mane abato babaganira nguzo kaunada
1: ugodola kukinano kukwepa vambe vatambia kasa ngwana kwizi vakantori dzivafa kuchidzo sempre kinane unu ndiku grupu nyinga banyirinawe ene ne yidu kuhana nguzo sempre hongolanga ne na hisirini na hisimanege na hiperder na hisimanege sempre mana primero o segundo lugar ngusona sosa chapane ha dzopala kuchidzo vangana madala kuno kuvangana akufa o na afanu a mana ufa pa sempre tsapo mutangure angu kutava ne tamana kana ngidzishtir dzishtring betsapa itona kun sofa na mbarelo sosa hongo kudwana tuna dzikil dingisuyi ni pezenyi continuare shakena pa sofana kufa kufa kumo
0: kidzunga embera kasi kugavangana vako ava vari kuembera isi kubeta kasi kunga kudusa kapanya ndrani yatumunya uembi omwe ndo vari kuzama kuvikera kukaimbi parte
1: ya nyunguka nekene vade zama kunyivikera bomanga bazama kunyivikera bomudzinanga rene kha whatsapp we mamana rene no nda para kuri manje kutamaneka kugiru madala giru no ugibwetide na yiru nga kidori ya wabuni kiyo sempre mtu newembe kwa nga yiru na rini unagira
0: nga yembe laka siku kaa yiru ngu yaku yuku hachiri karini ora chini nga kutiki umu embi
1: sempre wamo wa sitakela ku wamo mba sitakela ku kaa ungu rini kungu ufwane maashi eki hatapotu nziya mwe hatapotu hiti nga lombele uku yiru yegi tenki nyifane tenki lombele uku yiru yegi tenki kiduka kidar serto
0: nga yembe laka siku kaa sizimbo embago sizimba munu embago
1: ini nyingu emba sizimba nyamara benta ya mipasada ni mipiano mashunguzunguzu sizimba nyisuwa lako mara benta porque uwa uhanu waka munguzu
0: ungula kuhanu pati pati nyu kuhana kambe
1: pati pati tatabu uso hanu mabasa
0: uganede kambe kukadi bailarino ukujara kasi 2019 kala uru ukuromo kuka 2026 sizimba singani satabu kunasu ungayembera kusizimba singani kunasu
1: ya kujara 2019 ni 27 dzinzimu
0: kugasi zimbasesa tsabudemba kugali dimya kitonga
1: ngidemba kuri dimya kitonga
0: kidzi kugaji katunga bwa aba ukanedu kuwe unanyigize mbanya gipya uheresera ku kizimba je gikizomba kizimba mune
1: marabenta
0: kizimba je cha mwaka u
1: cha mwaka uka
0: kuyaza ku podu unga hinga kizimba je hiyipa kasi abandrana ya mabuliato
1: ya podu ku hijizega hiyi ingisela hatsabuto
0: kidzi hingoli ni hapo kizimba je kugulandira unataye chamuse ku abanya kizimba je kasi wokanera kuga jinani chakona
2: Yeah, with the team JL.